0: Tunawatakia asubuhi njema na ufuasi bora matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili kwenye RTVH. Tunawaalika kwanza kufuata muhtasari wa habari. Kila tarehe 3 Julai ni siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kutumia mfuko bila plastic, kutotumia mifuko ya plastic kwa ajili ya kuweza kulinda mazingira kuwa bora. Katika mji wa Butembo kumeonekana wale wanaharakati mbalimbali wanaomba kwa kuweza kufanya ubadilishaji wa mambo wa mifuko ya yale ambayo imetengenezwa kwa plastic kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira.
1: Habari zetu.
0: Tazarisho kuhusu vinyume mbalimbali vinavyoonekana wakati wa sherehe za kuwazika watu, maseremonia za kuwazika watu, imepelekea katika mji wa Butembo na mahali penginepo kuweza kuonekana hali ya kuvutana. Watu wamekuwa wakipigana muda wa kufanya maziko ya mufu. Hiyo sio tabia nzuri, maana sosiolojia moja ndo alisema ni kutokana na watu ambao wamekuwa wakitumia madawa, pombe kali pamoja na sigara haramu. Inabidi kuendelea kuheshimu waliofariki dunia na mila za kuweza kuwashindikiza kwa utaratibu.
1: Habari zetu.
0: Mtihani ya kiserikali kama TENASOSPE na ENAFEP yalipitika katika mji wa Butembo na wanafunzi walifaulu kwa 73%. Ni viongozi wanaohusika na divisheni ndogo ya pili katika mji wa Butembo ndio walisema walitoa hayo matunda kwa kwenye divisheni ndogo ya pili ya Butembo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni pia kuhusu habari za mchezo wa soka, hususan kuhusu kombe la dunia.

0: Asetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo. Wanafunzi wa somo la nani toa uichi mane wa divisheni, wanapatikana kwenye divisheni ndogo ya pili ya Butembo, walipitisha mtihani ya kiserikali kama enafepe na tena sosp moja kwa moja, mtihani ya kiserikali ambayo ilifanyika katika utaratibu, ila wameomba kujielekeza kwenye shule zao mbalimbali kwa ajili ya kuweza kupata nukta kamili wa gisi walivyojipanga kwenye mitihani ya kiserikali. Kumeonekana kutangazwa kirasmi na kuruhusiwa kwa kupokea hayo matukio ilikuwa jana Ijumatatu kwa ajili ya kuweza kupata nukta kamili wa gisi walivyojipanga kwenye mitihani ya kiserikali. Kumeonekana kutangazwa kirasmi na kuruhusiwa kwa kupokea hayo matukio ilikuwa jana Ijumatatu Julai 2026

0: tutaendelea na somo la nane juu ya wagombea 6,000 walivyosema viongozi. Wakati kulipokuwa kukitangazwa matukio ya Tinasospe, viongozi wa shule mbalimbali katika mji wa Butembo, ilisemeka ya kuwa kuna kwa masomo ya kiprimari na pia kwenye masomo ya kisekondari, hayo matukio tayari imewekwa hadharani. Katika mji wa Butembo, Complexe Scolaire la Bourgeoisie du Nord ndo ilichukua nafasi ya kwanza kuhusu ENAFEP, Examen National de Fait d'Etudes Primaires, ENAFEP, na pia masomo ya kisekondari Bulumbi ndo ilichukua nafasi ya kwanza kuhusu TENASOSPE. Akashukuru sana Bwana Mbusa Kitakia Festo, anayekuwa director wa Complexe Scolaire la Bourgeoisie du Nord. Alishukuru sana wanafunzi, wazazi na walimu wote ambao walitumika pamoja kwa ajili ya kuweza kufikia kiwango shule lao kuchukua nafasi ya kwanza kuhusu ENAFEP. Anaeleza:
1: nimepokea ujumbe huu na furaha kubwa sana, sababu inakuwa ya kwanza Butembo de yote, subdivision Butembo de yote, sababu walikuwa na pointi 98 na ni kwa maniere yao ya kutravaye. Walimu waliwafunza wote, lakini wao walikuwa kabisa wameyera, au njo wanaweza sana. Alors masomo yote inashangilia ile victoire, milango iko wazi, waje waandike watoto.
0: Wasikaji wapendwa, kwa ujumla ni kwa 73% ndo wanafunzi walifaulu kwenye divisheni ndogo ya pili ya Butembo. Alisema ni Muhindo Ngukapodwe ndo anasimamia divisheni ndogo ya pili mchini Butembo. Tuafahamu ya kuwa pointi ya manuta za wanafunzi fulani hazikuweza zika ambatanisho ambazo ni za kwenye ambazo walizopata kwenye shule kuhusu mitihani walikuwa wakipitisha kwenye shule, kwani kulionekana utofauti mkubwa, ndo maana zote nukta hazikuweza zikaambatanishwa, alisema Muhindo Ngukapodwe. Kumekuwa kionekana mikasa mbalimbali wakati kunapofanyika seremonia za kuwazika wafu katika mji wa Butembo jimboni Kivu Kaskazini. Hali hiyo inatokana kwa vijana wengi wamekuwa wakigombana ama kati ya familia, kati ya vijana wenyewe wakati wa sherehe za maziko. Mwanasosiolojia Katembo Ngiti Jerome amesema ya kuwa hiyo inatokana na matumizi ya pombe kali, sigara haramu itoyo banki, pamoja na madawa ya kulevya. Katembo Ngiti Jerome ameonya kuwa inabidi kuweza kuheshimu wafu, kwani mbeleni watu walipokuwa wakionekana kwenye mahala ambako mtu alifariki dunia kulionekana utaratibu. Anaeleza kwenye mikrofoni ya Kavuti ya Marero:
2: kiltire yetu tumeipoteza. Beleni maiti ilikuwa na heshima sana, me kwa sasa maiti inaonekana watu hawajali tena, na maiti watu hawastuke tena. Wakati mtu anakufa ni kwa sababu tumeona mtu kukufa kama ni kawaida. Ile ndoko sekase ya telefoni kuona kwa WhatsApp watu wakichuniwa, watu wakikufa, na ile inaacha watu wanaona mtu kukufa kama haiko tena kitu yenye inastukisha mtu. Wamekamata kuenda zika mtu kama ni kitu yenye haina maana, ndo maana watu wanakunywa pombe. Tulikuwa tukienda zika mtu tukiwa kalme, watu wakiimba nyimbo za kufarijiana na nyimbo za kutarajia kuona Mungu siku moja. Wakati watu wako nazikwa, uko naona maksida zinasifanyikana. Kwanza washoferi wanakuwa nao wamekunywa bangi, wenye wako ndani ya gari wanakuwa wanashakunywa bangi, hizi magari za mabene. Inaomba turudie nyuma namna tulikuwa nazika, tukikamata atitide ya heshima sana. Maiti inastahili heshima, na kwa sasa ile kiltiri tumeikupoteza. Epurta iko kiltiri afrikeni, ile nasingilia turudilie mbeleni yetu.
0: Wasikaji wapendwa, kila tarehe 3 Julai ya kila mwaka ni sikukuu ambayo imeandaliwa ulimwenguni kwa ajili ya kuweza kupambana na matumizi mabaya ya mifuko ya plastiki. Ndo maana akiwa mtaalamu katika masuala ya mazingira, pia mwalimu kunako Université de l'Assomption au Concours IAC, Lydie Kawalina aeleza kuwa plastiki

0: imekuwa ikatumiwa kwa njia mbalimbali. Unaweza ukakusanya hizo plastiki kwa matumizi mbalimbali, na pia kumeonekana watu mbalimbali kwa ajili ya kazi za kiuchumi wakichukua mfano chupa ambazo zimetengenezwa kwa plastiki, wakifanya wakiweka mfano asali, wakiweka pamoja hata vitu vinginevyo ambavyo wanaweza wakafanya vikasaidia kwa hali mbalimbali, kwa kazi za kibiashara. Wanaweza wakaweka hata juisi ya masoda na kadhalika, gisi wanavyotengeneza kwa kibinafsi. Na ameeleza pia kumeonekana shirika mbalimbali ambazo zimekuwa zikasaidia pia kwa kubadilisha hizo chupa za plastiki ama yote ambayo imetengenezwa kwa plastiki kwa manufaa ingineyo, kama pave ecologique alivyosema, ama dale wengine wamejulikana katika jina maarufu. Kumeonekana ugonjwa usiofahamika mpaka sasa kuna kijiji Mangumo Balongo, tunapatikana kwenye mtaa wa afya wa Mangure Jipa. Watu waendelea kufariki dunia, idadi imeendelea kupanda juu. Mbele tulikuwa tukisema ni watu wa 6 ndo wameondoka duniani, sasa idadi imekuwa watu wa 9 ndo wamefariki dunia. Shirika la rahia kuna kusikita bapere ndo laendelea likatazarisha kupitia presidenti wake Samuel Kaini, asema kuwa mpaka sasa viongozi wa kiafya na wale wa kiserikali waendelea kukibaki kimya iwapo watu waendelea kuambukizana. Tumsikilize kwenye njia simu ya Kiroshi Mliata.
1: Tuliweza kuonesha umenti ya kwamba kumekuwa watu 6 ambao wameweza kufariki na wengine ni wagonjwa, lakini leo watu karibia 9, kumeongezekana tena watu karibia 3 ambao wameweza kufariki. Na mpaka hapo kile ambacho kinatushangaza ni kwa sababu hakuna kile ambacho kimeweza kutendeka. Na ndio maana tumeendelea kutoa mwito kwa government la North Kivu ya kwamba waweze kuangalia namna gani kuchukulia jambo hili kwa makini, kwa sababu waliweza kuahidi ya kwamba wataweza kujibu, lakini ni hiyo lantern ambayo imeendelea kuonekana pasipo kuangalia namna gani kutunja hii jambo, inaweza isababishe madhara mengi endapo hawataweza kujua kuwatafuta vipimo na kuchunguza hiyo magonjwa ni magonjwa gani. Watu wanaweza wafikie kiwango ya kupoteza wengi watu endapo hawa watu ambao wameendelea kufariki wana haja ama wana hiyo haki ya kupata matibabu mazuri. Tunaita government ya jimbo letu la North Kivu waweze kuchukulia hiyo jambo kupitia hiyo ambayo tunaita DPS, pamoja waweze kuangalia kushughulikia hilo jambo.
0: Wasikiji wapendwa, mnaendelea mkifuata RTVH Pamalende, ndo tunajielekeza, tunapatikana kwenye manisipa ya Kimemi ambako kulifanyika mkutano jana 3 Julai 2026, na huo mkutano ulifanyika kwa ajili ya kumaliza mzozo kati ya rahia na wazalendo pamoja na wanajeshi, kwani kumeonekana hali ya vute ni kuvute kila mara. Bwana Kambale Mafungo la Bienveni anasimamia mashirika mbalimbali za kiserikali pa Malende, Kirao na Musingiri na mahali penginepo ama pembezoni. Tumesikiliza akaeleza kwamba amerizika gisi huu mkutano ulifanyika utaweza kuonekana kupungua pengine ama kutoendelea kwa hali ya kuvutana.
2: Mbele ya yote, kwanza mimi nashukuru kushe zote ambazo zimefika hapa kusikiliza na kutuletea mawazo fulani fulani kuhusu mgini yetu. Kwanza ilikuwa kwanza kuhusu maendeleo ya quartier Malende na penginepo, kuhusu sekurite na vingine vingine vyenye vinapitikana ndani ya eneo. Shida ni nyingi ambazo zimetayowa hapa, lakini hatutasema zote. Kwa shida ya kwanza, shida ya mabariere ambazo zimekuwa zingi ndani ya zalendo, ambazo wanaendelea kuonesha kunyanyasa ya rahia na kuwapeleka kisi hawapashwe sepeleka. Principe mimi naona kisi sisi kama rahia pamoja na wale ambao ni washirika wa hiki kikao wa FRDC, police, magrupe de pression, yani wazalendo Kasindie na wetu wale watabora, tukashika yale ambayo tumeongelea hapa, kila kitu itakuwa inatendeka kama kawaida, sababu na tumeshika yale ambayo imesemeka. Na tunasi gisi imesemeka hapo isipe mara mwisho ya kikao, ikue kikao yenye itakuwa natua kila mara kusudi tukana kumbushana yale ambayo tumeongelea hapa.
0: Munaendelea mkifata RTV shazikazi wapendwa, tunajilekeza katika mji wa Beni ambako mtu mmoja, baba mmoja akiwa na umri wa miaka karibia 70 aliuawa baada kupigwa

Sasa kuna kukata ngongo lio mjini Beni, yote ya kajiri katika usiku wa Alhamisi kwa mkia jana Ijumaa 3 Julai 2026. Mtu ambaye mefariki dunia, imesemekana ya kuwa pia mtoto wa kiume, mtotoe wa kiume pia alipata majeraha. Julie Kapanga ndio kiongozi wa Katangongolio, alieleza kuwa imesemekana kuwa aliyehusika na kifo cha huyo mwananchi alikuwa akivalia sare za kijeshi na alichukua simu za mkononi pamoja na pesa mbele au maadui waweze wakamenya mbio. Tunamalizia na habari za mchezo wa soka kuhusu kombe la dunia. Jana Argentina ilifuzu baada ya kuweza kushinda Cape Verde kwa mabao 3-2, na pia Misri ilishinda Australia kwa mchezo wa matuta mapenalti, wengine wametaja kama Chirobi, na Misri pia imefuzu wasikaji wapendwa kuendelea kwenye kombe la dunia. Tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa moja kosa robo, saa moja kamili mtayafuata katika lugha la Kifaransa. Na watakia weekend njema, kwaherini.

0: Nene tuka watu tuluko olo moka maloma tutimba kwa mesi yetu iwende kutsivu sana omo chindi unashika ndisi wasi unajua tena ujui chache kana labano evro visi kundi muna nziri chini mbache mamo kwa ule kratu wasi nchayo nyuma kulutuwa mabasalimia tuka watu tumuka mapepawe okutana ninyu mukika la muka kengelisa ni mesi kwa yangaenda tuka basi makutsivu tsivu nikwe tuka tsema tuka watu tre wasinja yom tuka watu tre mochindi unashika ndisuwa si aviro vitu kaisi ni viro vihuhire kutsivu kande kikanga viholukire omurimi yana munene tuka bulanga bukande cho munja kote are webu wa mabe chingiru webu kande cha hati wama chingu omolango ukayayato omuyolonga mune wire nerikuwe sehe yu bukabia wamacha ukachingu lao kande walaba mundusu ya labo mumadirisa kapoka wama labo mumadirisa heba ke kulukari na noyo wa shakolo lako nikesha menya kuli mwibi nerikuwa sasa omojindi chotu kabuwa hano tutino nikuwa ukabi ukabia nguna sika ninga suwa si Ebero vyo tuka isi vya vero evi kalire kutsivu. Obole munduwa kakole chenyo mwamutwe. Sikuluka yendara kucha undri. Nikuwa tuka bula aho tuka lorenga nea hika. Nituna musome chisomo. Eche katu kumakuma mbeno wendi niwe kachuliki. Abande neba horove. Tuka tinduka kubiku vyo vyo si. Ituka kangananga tunomo vuma. Lekini arenga mateba nona waneho. Batamye. Ikuwa na wiri. Iri ya verwa. Itu nenga wakika la hauma, esi tuliomobu uma. Itu menga tabano mutambo mochi uma, esi tulimochi uma. Tukabia no musoko, obode munduni aliokochi huko ula ye pima, aliokove we. Wamabi hika usuri ula pima ugalu wakohole. Oyuka ula yayo, eni abarabayere. Nerini wambole no obode mundu aliokochi uwa, aluba nza lukelize, sinde kutaba, sikuluke sohanalu wabene, lukelize po. Nerubalu muna ebye tukubu wako sivye nebyo o mundu waka nendo kolu taluwe ni wambu lukariri kutsivu o mwirimia ama vyanga viri sulomochi uu wano mundisheshe achia kui nerumochi indi unasika ndisi wasi tukubu lana yanga wano mundisheshe achia na walingu mwirimia abiru dunia nakarama
1: il est très exactement
0: 8h wana metu o molo kwa olo mungu musa yesa adutine isi Neno tuka semera kulo. Buamira buka siacha. Ibu butemoka mopepa omonsu kuitu. Nia lubu laka tuwe brigade noka. Ibu tukwe tuwe brigade noka. Yonu tuwa mabuka. Nibu ambu. Sinde kutepa. Opele munduka bianga kuwa mirwe. Tuka blanga tulukucha hi. O wamata lota nanzuri uluka lota ule muuluka. Iwe sisriwe brigade. Ibu pupa. Ewa wala na ongole ya leze kwe vipu pata yenge nyu. Uketu wa mesindu wa ule mauluka noko shongu wangu. Emesha uka sokai wubutisasa. Kamunga lote nane mauluka. Weze irevia isulikuwe nechipu pata yekot. Neri umochi hindi chino. Ukabika angu nasi ya luvanza kulukari. Naruka sokai soka ninga suwa silekini luvanza lukari. Na kuambia kwa kweli. Aferi kwa matata. Chikare kama unawire rikaho unawire. Omukari na omolumi omonyumba. Aba chihanda ne chisomo. Renotu kwa samarana nanga chongo kwa sikalo rengumu nguma. Uka butimpinu uyu ama wenga kenyi zandiria. No yuna wenga kenyi. Neri unawire. Siku liulikucha bene. Siku liulikucha onde. Obole mundu wale kocho vada vete. Atani vya kuune sinuti. Na kwa rero siku nesi. Obole mundu wale ukochi we na obole mundu wale ukochi nibu ambore eno sikulutso mene undi hawa matape nyera hawa matape nyeruka lorie luigi omundu wabibu ukobi ya uobutisesu ana utakili chari ya menye ocha maike ya luma za lukari ina wamabalalu sapuelu hawe ukende sa mbalalu utilu wabisa na mate mawe uobutiwa omundu wabibu anana luta Unasi ya vionga kwa laha. Munoma mbala chiri ya tuchi umoja angaweni che dalo dame. Unasi baiva kawa kambo yo dalo dame. Eche kasi nziro kare kare. Neri ya. Eo kandiye ya. Nay, no mudunda na kariatu kiwe kwe baka e baka. Yani sende kutreba mochindi e chino. Tukanza ribu irana nisi bukani amburu kwe trahe na unezo vre mundu rino kwa lioko chiwe chesa. Neri tukatuka itzonga situle vili lakini nibi tunela ngire nebya. Obre mundu rino kwa lioko chiwe chesa. Siku lulikucha wondi rino obre mundu aloko chiwe chesa. Neri siku tuka ibulatu tihaso mochindi cheno. Unasika disuwasi. Na unasikuwa nene kule kwa chao chesa. Lenu erisa wambu hanyo yu wangari ya reku ungwa. Neru wa iwa liri hanu. Urumu enyu kabisa ande kutreba. Nibu wambu. Obole mundule no alokoche wa chisa. Siku olukucha onde. Nibu wambu. Ewe tulimo muna wile. Nelu banzalo wararere. Sinya sinya yoto kaya. Ebe somono moto wangabe tunumu soma. Itu numu ya kulubatiso. Tuka ya lumiacho, itu wabianawa imbazi. Omo makorale, kila mtu kumuchake. Omo mauma, kila mtu kukuchake. Omo virimba, otuwa njiri, na njiri ninje babia, na bia wakwanza. Kande na shabi ya wapili, kande na jira na watatu wa mbechosi. Lakini kumbi njiri wanyi tu hayambo neteke. Oh, ule mundu aliko chiwe. Sinyeshi yotu kalo langanea, lakini kukande shacha. Kunde buna chingirwa, ebu na kere, ebu kande ichi. Chikare kamu na wire, ayatu kalabamo, sindi kutrebuka vika angunasi. Ngoko kwenene vika kangana yako ne pambazuko ya maneno mazuri na matamu enyiko na kui. Neruko uka ichunga suwasi, kundo uka ukabia uka ilingirirania uka utiambo, haa, chamabe nuba, chabritsanda, chiringo kotwa kula, itu mulu tuakula, mulu tuakula. Mulu mwakula na bibia biyadharu ya biyo. Na chucha na chinubiri. Erise hikana muna ure jina muno. Lakini, yetu kala vamo ya biyo. Ne pambazuko, yobu kacho munja. Romu lango sini ya chengulu wa mabecha. Chikareka, yetu kapa na mochindi chino tutino. Unasi ata. Ngoko kila kitu kizuri hakiwezi kufika kama hakuna tatizo. Kama kuko jaribu likapamba moto jua mbele hapa kuko kitu kizuri. Munapigania zairi moja jua zairi kumi ziko na kuja. Neri sasa mulo tukata loka. Eri kwa manano mwezi oyu tukaika huko kwa Lorengo. Ibu ulimugu tikuwezi nebya ni zairi ya yayolwa nirekatu wabiyaho nirikuwa tukende hola. Nirikuwezi uwa mabizu hii awo etane niribu webyo unumu webyo. Vikazu iza ya aja ulwa ndeba anumunja. So wa mwa ataya nani? Muli kiri mwanze. Eno nikuwa awo etane niribu wangana. Ere kwa merera. Ewa hate kana mochini ya cholu hunda hunda. Ukaka kira yemisa ya yelwe ndia somonja kundi. Echi jaribu echi. Echi tatitu echi. Obu hanyobu. Bulu bukata angaza omonja chako bukacha. Neriza tukata luka. Yesa ha tuwabere tuke hiko kolurengo. Nikulie umenyo mwasi yu. Siachi tena kusumbuka na kufatana na maneno haya hii kujaribu. Hii menionisha kama ni pambazuko ya maneno ingine kuja yenyiko matamu. Neritu ataluka, erivumilia, etu ataluka, erivya kuwangana ganyira, etu ataluka, erivya kuwangana sumiri muda inayokuja, muda ya Bwana, etu ataluka, kukashabi wangana toka nareho lekirumuli chenyi. Na mtu akisema na kuonya na kuambia, mbona umeenda kando ngolu wa mbrutero sewe kundisewe chachikali kibubwanga noti anganewe ngungoni na ungu wa mabelangere nong situli mweri we onyo arewe ebyo mundu ali akubwira bekabya lubanze neribwa munyibwire omundu ngakana isi kuyiwe omuchindi unasi kandisi wasi unasi no mundu kuchali isi kuyiwe. Tami omundu akaenda bi Dubai eni arata enoka shanga ye ulabyoko kundishalia yirangura byonako lakini au ndio kayo mori akaya rema embuto yewe na embuto ni ali aulai ukuundi enanga anganahara na bandu muwe teacher me arisialusi akayo kama bihinduka lu franga isika chirika tina ka buhoti elo abari bya lu franga e habari bya onde mundu lietu lako yani omundu shali isiku yiyuwe ne kwana ha Nero te muri krimwanze tukabenga tunashi mwesi tukaribenga mwesi ngakwa niete lakini tukotwa ikokolo banza lukane alo mabe mukane nete atsanda niliku mudugo lwali benga wabiri bienu yuene sa yo lwabiri ya lufranga niliku muri atira bandi bokutsubutsibu ukalangira bonga bisisi lakini omundu ne mundu no undi oko unde ababi bakaba katubura mbuyo kola umunyu weyetie tahik Na riba kaho la popere, iba kawa za maperinga babi hivyo hivyo hivyo mungu. Na popere na siyo mnyutu wa minyao, kera kwele ngania na wasungu wa hiki ya nitu wa barefu mburu mungu. Chikari kitu kubwa tuti, omochi hindi chino, tuka yawe rana, ino badiwa hatu kata mbukere, si huwene. Lakini halu huwene kundia pambazuko ya tuka labamu, ina mtu kengania kukukata keyacha. Nerezae yitu kubwa atuti. Uyi wetika ye, kundi hatu mahikiri. Asho mbanda shikari ile, naba ndibu usi. Bakande vya etu namu basola. Tuyi wetika ye, kundi ya chisomo, chikabia cha maluma. Sichirifu la mwene nabe, na siteni kabi ni enumu timba. Neru siteni ya kane chiruka na mu, piu, na eni agenda. Neru tukubwa atuti, abu usi. Abali kustani bayande. Nebe sasa omuka mawe melodro aganzo kutu vrati no oluba nza lukari neba nabetu saha tunumwe yare tengwa itwe yeri hunzwa itwe yeri karengwa omunu niatebe tuwa kumaremarewe awanduma kukurabosa yeri hunza nganeri avya erikarana riesire Abanduwa hutanganya, abanduwa itana, eri tsururi kala. Amundu se elangirakawe na atikumbe tuli lutu mwitana, lutu waliana malawewe. Tuke lutu waliana kusikuwa weteko, alakini sindi kutreba, ebi usiebio. Tule kirikuwa boba, kundina abio, wamabe siya labo, okuolu wala mokobe kalabe abio. Iwe kuwa mabe lamu, ahombere halia ukasha subamutu. Kwishi ebi tsibubia abe kalaba. Ibi kata kelua na kandu waka. Akabu yaka ukaniho mbere kumbe mungu kuya maisha. Mungu kuya maisha. Hendwa lehe kaza hete betawa kumuri na Yesu Kristo. Mpone magonjwa yenu na mshikii kabisa mmepata afya. Na mambo mengine mshikazi kwa kutumika maana mbele hapa kuna mambo. Uwanamu wamuli kitiri mwanza. Oh mwati ya niye mbere yu tukalola. Bukande ya chane saa. Bukande chazini kutrafa. Emieti yusuka ndi ya berlaba. Omoloko olo muka moyo watu bomba. Anu wile nerigende nianu bre mundu. Okwe muku makuma. Mopaka muka nganaye. Echarekeni ya mbomba. Na uni kwa umata endare no. Isa umata endare no kocha. Kungari mambo mengine ambao mungu anataka kuoneshe juu. Amesema kama atakuonesha we mambo makubwa. Ataonesha we mambo makubwa. Ambayo haujaona hata siku moja. Chikareka uli kiriri mwenzi kumbi tu kiriri ya Yesu mumulamia. Eni angana kulami uko makoni ni atebe tano kobe uka visibi angakoro vano omochi suchi. Eni akuteya no kobe tibubi usi ebe kasa. Neshonzali sha soka, neshonduali sha brana, nemiri mui atebe tu wako uwesi ala wiranda. Paka usha sungio kusiku ya Bwana ambayo umetayarisha mbele yako. Na echo chikareka ituka sima, tuka watute. Mungu mwera ndeke, haka kubomba, haka nyivomba. Kunde, tuwa mabisa la tuwa menye numukozi kusiku wa neyo. Numukozi yuko ni Yesu Kristu uka sabolaka lusio mundo umulolo. Erilu rikatu tengambali no mungu, batae munevwire tuka olaomo banabo mungu umusisha Yesu Kristu. Tunaito watoto wa mungu. Wachagulifu wa mungu, wateule wa mungu, watakatifu wa mungu, wapendwa wa mungu. Maana yake na tukae hulamu wapendwa katika Kristo. ni chikabia ndeke ndeke situli nabuba no mwezi okwa niacha una sitandisi wasi potwa bari ya Mungu kundi Yesu Kristo mwekali yerehola mwatetabulire kuri mwe bile muba no yita bama takula mbo mundu oyo tumuzike tumuburira naye agini kwesi mukama wa melondo tataka tonda betwa Yehova mukama ini nalibiryo lobanzolo ni nakwa miriryo mwatsi amalubuche Yesu badi mubaholi na munaguri mwelo chigare kitu numwebuka Yesu kubuka lubuka ale wakwa na mwana hola lakini oluholo lali hola ye rehola eri zambi ayabika nikululucha ayare kina luna tengwa mbali na Mungu na holwa momo tengwa kabisa mufu mwoli lakini munaguri mu Yesu Kristo tuwabili lubuka bana betu haleluya tuwabili lubukibwa situ chiro mubaholi tuleo kwa bareho omo chindi unashika nisuwa chikare ka etu kaya natu kayabra na mpino omundu suwebera wa ngo tunaweti omoka ama oyuwa bareho lani lubuka oloho lolotu wangaholi ya bareho lani nari situ chiturendere butira nobuba wamama nobota atramu likiri mwanze tulendere buzira nububa, ni hallelujah, ni hallelujah, ni hallelujah. Kusango, tuwabere ganyirwa, iliroo, eriendi tuitane, ritulu ndo mochitaka, ituwa usuwa hari, omore hiteri omorero, munebu hide, tuwabere vala, tuwabere vala. Tulio muka bisamo, Yesu Kristu, wende ni asomulawe, nani omwenuwe kahahamu kande. Chikale kitu kwa tuti sasa, omukama, Eriye ndani nobole mundu tule tutorere twakungana. Kwa mbubo sasa kuwa matambuka, aho abero kwa tambukira sa tuwana. Eyi kuma itwakarara, wamatwakarara muhan. Kwesi watoto wetu na generasi yetu ya leo. Sababu wazazi wako na woga kuona generasi yetu ya leo. Tunashindia miziki, tunashindia michezo. Hatufanyi kazi. Kwa hiyo wazazi wanaogopa kuona kwamba hatari iko mbele kwenye tunaenda huko hatari. Ulituone kama mbele kwenye tunaenda huko baraka, tumeogopa kama kuna hatari kwa sababu watoto wetu hawaonyeki, hawafanyi kazi, wavivu kabisa, wanapenda vitu vizuri lakini wavivu. Nero, tukaenda tukayabu watu kwa wadumuli kiri mwanze, hatu maikiri lubanza lukarire arewe, duwene kunde tutebio tukalavamo, tunawapa pole wazazi wote, tunawapa pole vijana, tunawapa pole kila mtu kwa mwenye angali haina nasikia hii, wamawe wabere valua echo mpanga, wabe wabere valua obukuni wende kuwa tualania obukuni wende kutuangania wamawe wabere valua bibi abe ngiru mwao nababuwa mpubake kusoharaba kikwita wamabe baluolo hachi sindi kutreba omonja acha Mungu niyewe bikukangani atino hanie pambazuko wene yebi ndu Mungu wakakita abiri kutayarishiro omonja acha vyuka ya lolako chikareka itachizu eno ewa lolako hiyo jo matachizu yote hata kama unakutana na shida gani mekama ungali naishi shukuru Mungu. Kama unaona tu majaribu inakuya ni magonjwa, sijui ni mapepo zinakuandama, hata kama ni shida za namna gani, kama ungali hai, shukuru Mungu. Ina maana kwamba kama mikupitiza ndani ya ile shida zote, jua kesho itakuchekesha. Huyu Bwana ametayarisha kucheka hapo kesho. Kama ungali hai wamae wabere balolo mpange wala mire ulindirire vyo Mungu wabiritayazia vila na odi ni tutame kuma vane wetu uluko ulumuka maluku kare kwa hali unazi kandi si wasi emiate ukaukanga si wasi kandi wasi chwangu unazi kundukata keritinga ureka rito mana ama kakulalaya ureka rito mana ama kata kikunzabo muka makutu mredi nani tutame yomu muka mawasinja tutuhareluja Yesu Kristu akoli jeru swakero mbaiza wa mkisi mukama ni mirimu yo sikuri rane na waka kuronda vavure a nimero yawa omori na Yesu Kristu.

0: les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kahungi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahungi. Asanteni.
1: Kiana, mara hiyo mwanesa tulete yavo. Umu njomu na stahiri bale.
2: Umu ikwe baba.
1: Yunga yetu, umu uwetu.
2: Baba, umu temeravu.
3: Kutemu.
4: Ingane kwa nilituabiri riga. Na mwirawa imwasi rinyabiri nyakuyo. Muna rigire. Wakani
2: Abandumu shibari liga mokera. Oyote wa onza kubo. Kawabiri shigarira.
1: Ayone kwa nene. Achi ndo kataka yomabono. Eya kubara hete. Mwike nganda jetwala. Neririku no nidioko. Edioko.
5: Ma boisson préférée, c'est toujours whisky.
2: Ambo.
5: Mais faites attention, pas n'importe quel whisky.
2: Donc il y a une différence.
5: Le whisky diffère.
4: Ndio. Na mine richi constate. Akumbe mama whisky. Zinapishana bwana.
1: Kome na vetia. Zinapkanu whisky.
6: Afrikanu whisky.
2: Ignasiria ryo watunga. Ukamerayo. Oile yetreka. Shangare nao lukanda.
1: Eya muhieto shihie yeta hibatunga. Akachinda balome.
6: Afrikanu whisky.
5: Chakuo nilako. Tumia Afrikanu whisky. Tatana banko.
2: Priorite partout.
5: Tumia Afrikanu whisky. Suiti 5 étoiles.
2: Automatique.
5: Au tumia tena Afrikanu whisky. Suiti choix de victoire.
2: Autorité puissante.
4: Ikwa yeyo yakabye kanywa. Ngalu nowo munyume bwa mabasheha.
2: Gre appetisa estimila.
6: Voilà. Afrikanu whisky.
4: Na rupa rupa tsimipi.
5: Au tumia tena Afrikanu whisky. Suiti choix de victoire.
2: Autorité puissante.
4: Ikwa yeyo yakabye kanywa. Ngalu nowo munyume bwa mabasheha.
2: Gre appetisa estimila.
5: Voilà.
6: Afrikanu whisky.
4: Na rupa rupa tsimipi.
6: Afrikanu whisky.
2: Kosomo chez nous, kosomo congolais. Merci maison de production Salama.
1: Eh ne twabereta sanga yumuji oshi. Ahoche hore e warondayo opande banayo. Ii whisky iko mtamu badi. Tutumie kwa yoshie bote bandukwe.
4: Amwave ningulo. Iwa iko wa mama Jimmy, na wa mama Dani, na kwa wani mali mandasho oshi. Na mwave nirwe nzuri, na mwani mapeni, na mwali mandasho oshi.
1: Twabereta sanga ye oshi. Ebonye butembo beni durba bukavu ngoma ekisangani na mochogo choshi omu Afrika nzima ewishike no kashunga yomo.
5: Kwa maelezo zaidi tupigie simu 09 91 82 22 60.
1: Awo tena 09 72 93 83 93.
2: Ute 082 85 86 466.
6: Afrikanu whisky.
5: Pour votre soif.
6: Merci.

0: tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka label Baby Jelly. Label Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a Dr. Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa Centre Hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku Centre Hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre Hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
7: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: upele wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical inamaliza tache, utos, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto unawapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: wako.
1: Na bado, hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme label mafuta dawa.
2: Zambi vrima sala yo
0: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme label mafuta dawa ya Belle, ma famille, ma santé, ma beauté, ma beauté, ma beauté.

ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunités.

0: Wakaaji,
1: tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Matumaini yangu makubwa ni kwamba umeshinda salama salamini, wasikilizaji wapenzi wa RTVH. Na watakia weekend njema. Na sasa ni idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Na kwanza ni muhtasari. Shinda salama salamini, wasikilizaji wapenzi wa RTVH. Na watakia weekend njema. Na sasa ni idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Na kwanza ni muhtasari. Husika na biashara vya kigeni, na kuidhinishwa kwa miswada kama hiyo kumeridhisha waziri huyo, miongoni mkuu mswada unaohusu mikataba iliyofikiwa ya kiuchumi katika nchi za Ufalme wa Uarabu, pamoja na mkataba unaohusu kokoa uliofikiwa katika nchi ya Ivory Coast. Katika habari hizo pia taweza kugusia hali ambayo ni ya kugunduliwa kwa watu waliofariki hapa mjini Butembo, na visa vya mauaji vinavyokisiri. Kuna ripoti ambayo imetolewa na Redo na kusema kwamba watu wasiopungua 40 wamefariki katika kipindi cha miezi 6.
1: Habari zetu.
0: Na pia kuhusu maradhi ya Ebola katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini kule Beni, imesemeka kwamba kumezinduliwa na kituo ambacho ni kia kuwapokea wagonjwa wa maradhi kama hayo. Ilikuwa ni leo Jumamosi. Humo watakuwa wakitibiwa kila mara na kuweza kufuatiliwa vilivyo, hatua ambayo imefikiwa katika kupambana na kipindupindu kia Ebola ya Bundibugyo. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye muktasari wa habari, kwamba kumeidhinishwa na Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ijumaa ya jana tarehe 3 Julai mwaka huu tunao kule Kinshasa, na miswada miwili ya sheria ambayo imeidhinishwa na ambayo ilifikiwa, na hiyo ilionyeshwa, ilipelekwa kwenye Seneti na waziri anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya. Mswada wa kwanza wa sheria ulioidhinishwa ni ule unaohusu mkataba wa ushirikiano au wa uhusiano kiuchumi ulio wa pamoja kati ya nchi za ufalme wa Kiarabu Emirat Arab ini kwa nyinyi mliosomea Kifaransa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambao ulisainishwa Abu Dhabi ilikuwa tarehe 2 ya Februari mwakani. Wakati mswada wa pili uliopitishwa ni ule

0: ule ambao unaambatana na mkataba mpya wa kimataifa kuhusu kokoa, na huo ulisainiwa kule Abidjan, ni katika nchi ya Ivory Coast, ilikuwa ni Juni iliyomalizika. Kwa mujibu wa waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni, mikataba miwili hiyo inachangia kuweza kuimarisha na kustawisha nafasi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika uhusiano wa kibiashara pamoja na kiuchumi kunako ngazi za kimataifa. Ndio maana huyo waziri wa Kongo anawapa shukurani na hamasa maseneta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mchango wao, na pia kuweza kurahisisha kusonga mbele kwa kufikiwa mikataba na kuizidishwa kwa mikataba kama hiyo. Tujulisha kwamba baada ya kuweza kuizinishwa hivyo kwenye seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miswada hiyo itapelekwa hadi kunako bunge la taifa ili isomwe tena upya, na baada ya hapo itaenda moja kwa moja kwenye ofisi ya rais ambaye ataweza kuitangaza kama ilivyo kawaida, kabla ya kumalizia ndani ya gazeti la kiserikali. Na hapa mjini Butembo sasa kupako tunarudi ni kuhusu usalama. Kweli usalama ambao unaendelea kudidimia kila mara na kila siku ukicha. Mfano, kuligundulika na mwili usio na uhai leo Jumamosi tarehe 4 ya Julai kunako kata Mutiri mtani Bulengera, na ni shirika la kiraia ndilo linathibitisha habari hilo kutoka John Kameta ambaye ni presidenti wa shirika hilo. Amesema kwamba mwili wa mtu uliogunduliwa uliidadishwa kuwa ni Kambale Mbrusa, na ulikutwa ndani ya chembe maghala, na huyo huenda alitokea au ni mtu aliyetokea ndani ya kongamano la mwenye katika mtaa wa Lubero. Paluku Kameta John akiwa msimamizi wa shirika hilo la kiraia amesema kwamba hadi sasa sababu za kifo kia mtu huyo hazijajulikana. Ndio maana anatoa mwito kwa huduma za usalama katika mji wa Butembo kuweza kufanya uchunguzi vilivyo, ili kweli iweze kuonekana mwangaza katika kufariki kwa mtu huyo ambaye hadi sasa haijulikani ni mazingira gani yaliyosababisha kifo chake. Tusikilize John Kameta.
1: Mpaka sasa hatujua nini ilikuwa chanzo ya kifo ya Kambale Mbusa, ambaye alikuwa mgeni ya vile ya Butembo, alikuwa na alitoka Mwenye. Na kwa hiyo tunatoa mwito kwa uongozi wa mgini ya Butembo, ma service de securite waweza kufanya maangete kusudi watuambie ni nini ilikuwa chanzo ya kifo ya Kambale Mbusa. Sisi kama shirika la raia tunatoa pole za rambirambi kwa jamaa ya huyo ambaye aliweza kuipoteza maisha.
0: Na wakati huo ni ripoti ambayo imetolewa kutoka shirika lisilo la kiserikali la mtandao wa haki za watu REDO. Ni ripoti ambayo inazungumzia visa vya mauaji katika mji wa Butembo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika trimester ya miezi sita iliyomalizika, watu wasiopungua 41 waliuawa katika mji huu wa Butembo na viungani. Takwimu hizo zapatikana ndani ya ripoti ya kila semester au miezi misita inayotolewa na REDO, na ambayo ilitangazwa leo Jumamosi tarehe 4 ya Julai mwaka tunao. Kwa mujibu wa shirika hilo lisilo la kiserikali, limesema kwamba sambamba na hali kama hiyo, kweli ni jambo la kusikitika, kwani miongoni mwa wale waliofariki una wanawake 11 na wanaume ni 30 waliouawa. Mwanasheria Muhindo Wasibinywa akiwa ndiye mratibu wa shirika hilo anaongeza kusema kwamba mtaa wa Bulengera ndio ulichukua nafasi ya kwanza kwa idadi ya watu waliofariki, kwani kuna watu 10 waliouawa huko. Huo umefuatiliwa na ule wa Bulamba ambako watu 6 waliuawa. Mtaa Mususa ukidadisha ama ukiorozesha watu 4, Kimemi mtu mmoja aliuawa, na wengine ambao hawatajwe au idadi ya wengine ambao inaonekana hapa ni wale waliofariki katika mitaa ya Lubero pamoja na Beni. Ndio maana Redo kupitia mwanasheria huyo natoa mwito kwa wakazi kuwa makini na viongozi kuchukua hatua zinazofaa ili usalama wa raia pamoja na mali yao umilikiwe. Tumsikie bwana ama mwanasheria Muhindo wa Sibinywa kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
2: Redo imeorozesha visa zaidi ya 41, mkiwemo wanawake 11 na wanaume 30. Hawa ni watu ambao waliuawa katika mji wa Butembo na kandokando. Redo inahuzunika sana, kwani wamekuwa watu wengi sana, na ni komine ya Bulengera ndipo watu wengi waliuawa, wakiwa watu 10 ambao waliuawa katika komine hiyo ya Bulengera. Redo inaomba wakuu wasimamizi wa servisi ya sekurite wakazane kwa kulinda raia sudi visa kama hivi visikuje tena, na inaomba makuru et tribunal wafatilie mazambazi kusudi wahukumiwe kufuatana na sheria. Inaomba vile vile kwa wakazi wote kubaki très vigilant kusudi waarifu maservisi za karibu, na inaomba jamaa za watu ambao waliuawa wa fire plant kusudi wabandie hao wafatiliwe kufuatana na sheria.
0: Na wakati huo katika mji wa Butembo, ukosefu wa mwangaza kwenye barabara kubwa na katika eneo zingine za umma ni jambo ambalo limekuwa likidororesha usalama katika makata mbalimbali na kusababisha hivyo majambazi kufanya operesheni zao potofu bila hofu yoyote. Walipo jana na RTVH Jumamosi ya leo, mratibu wa kundi vuguvugu la kundi linaloitwa Kimemi Daniele Matokeo analaumu ukosefu wa taa za kwenye barabara kubwa kubwa na katika eneo zinginezo katika umma. Huyo anaomba waongozi wa mji wa Butembo pamoja na shirika linalopana umeme hapa mjini Butembo kuzungumuza na kupata suluhu kutoka serikali ya Kongo ili waweze kuongeza taa za umma nyumbani Butembo. Akisema hivyo, ameongeza kwamba iwapo sivyo wenyewe wataweza kufanya tisinikizo. Alipojana na RTVH, na RTVH ni mojawapo wa wafanyakazi ndani ya ENK, alijulisha kwamba kweli sio jukumu lao, lakini ni jukumu la serikali wa kihusiana na shirika hilo kuambatana na sheria ndipo waweza kuongeza taa kama hizo. Na katika mji wa Beni, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba kumezinduliwa na kituo ambacho ni kia kutibiwa wagonjwa walioshikwa na Ebola katika mji wa Beni, na ilikuwa leo Jumamosi tarehe 4 Julai 2026. Kuzinduliwa kwa kituo hicho kumetokea na ni hatua mojawapo iliyo muhimu kwa ajili ya kupambana na kirusi kia 10 kia Ebola kipindi kia 17 inayotokea Bundibujo. Na katika hali kama hiyo, imesemeka kwamba wote walioshiriki huko wamesema kwamba itakuwa ni njia mojawapo wa kuweza kuwasaidia na kuwafuatilia vilivyo wagonjwa, alisema Daktari Jeremy Katavara, naye husika na kuwatibu wagonjwa huko. Upande wake, Priska Kamala akiwa mratibu kijimbo anayehusika na afya, amesema kwamba sherti mchango wa wote uweze kuonekana kwa ajili ya kupambana na kirusi hicho, na hiyo ni mojawapo wa njia wakati kituo hicho kimeweza kujengwa. Na hapa mjini Butembo pia kulikuwa na mazungumzo ambayo yalionekana, mafunzo yaliyofanyika kunako kituo kia mapokezi kia Jolie Reve hapa mjini Butembo, na ilijumuisha watu kadhaa waandishi wa habari kwa ajili ya kuhamasisha kuhusu magonjwa ya Ebola. Katika hamasisho kama hilo, Desire Buyana akiwa mratibu kijimbo anayehusika na programu kitaifa na ya mawasiliano katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, amesema kwamba lengo ni kuweza kuchangia na kuimarisha uhusiano wa wakazi pamoja na timu za Ripost ili marazi hayo yatokomezwe. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Marteliko.
3: Ilikuwa inahusika kurenforce kapasite ya bajournaliste kuhusu namna gani ya kuzungumuza na wakaaji, kuleta habari nzuri namna gani ya kujikinga na magonjwa ya virusi ya Ebola ambayo imekwisha kuingia ndani ya jimbo tatu la Kongo, jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na pia jimbo la Kivu ya Kusini. Sasa hapa ni kusema wajournaliste wanaenda kuleta habari kwenye wakaaji, kuona namna gani kila yeyote kwenye anapatikana aweze namna gani ya kujikinga na hii ugonjwa ya Ebola, na tusaidiane sisi sote kusudi tupate kuikomesha na isiendelee kuua wakaaji ndani ya jimbo letu. Wajournaliste tunapenda wapeleke habari kwa wakaaji kusudi na sisi zote wenye tunahusika na kupiganisha hii magonjwa na wakaaji tuungane mikono kwa mikono kusudi tupate kumaliza kwa haraka hii magonjwa.
0: Na kwa kuhitimisha idhaa hii ya Kiswahili jioni ya leo, jueni kwamba likelemba kama mnavyoliita ni mojawapo wa njia wa kuweka fedha pasipo kutumia benki, na likelemba hiyo inayo umuhimu na pia inayo vinyume vyake. Ni mwalimu Markis Kachuva ndiye aliweza kusema hivyo. Huyo ni mwalimu kunako hiyo were katika taasisi ya sayansi ya kiuchumi, alisema katika fursa ambamo leo wamekuwa kiazimisha siku kuu kimataifa au ulimwenguni ya mabenki madogo madogo kooperative katika sekta ya kiuchumi. Muda umeyoyoma, na watakia jioni njema na weekend safi nyinyi ambao mmechagua RTVH. Tukutane tena Jumatatu asubuhi. Kwa heri.

0: du 14 au 28 juin avec pour grand thème Entre vous et nous. Le dimanche 28 juin, nous aurons une prière d'action des grâces. Clôture lundi 29 juin, journée d'adoration, matin et soir.
1: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotec, RDC.
2: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Wahuri kiribe trovanzo abata ya babu ya inyomutu kwa mire okokatambinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mure vanji murivalito kabisa elutambe kutse endambe ndambe. Shevini mbabi kuwenyu washinja ukasombola. Chini mbanga chana chino basi kande emiatse nemenene yoture nayo. Tule bandu ave vodakome itutu mabihika muno. Senivere ribi njuwene tubere ribia valu mebaberi. Njenga isinga mumumbere katavari bievini shaste. Tuneno gunde yambo baba.
1: Jambo, kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Ndiyo. Merci sana. Ule njomu yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani, emiati yotu kandikania kumuna wire, oyeteke tukata kirikukaniria evodakome yika humula yete. Evodakome yika tumika yete. Evodakome yangashe kuweticha yete. Evodakome inemu weticha na vando vo yete. Oyuline shida omulabre Vodacom enye tuburia etwatoka erimwa omwangaza yani nitwatukate kilimiere okomatesio au kalibaya Vodacom yibye mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini mainite e watuburia itwatuna lot etwatoka rekomwira emiatse ngaire yitinote senivile njobi
1: aksanti
0: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afete ninyi tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
1: Aksani.
0: Sijui kama unajua forfe, asiku unapashwa tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua ku Vodacom.
1: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kwame tunasema kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana utelefoni. Zinakawa, unaita, rezo nakamata bien, unasikia kom si huko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashe, paske rezo naikala sawa.
0: Donge festi festi. Chambu cha mwingine.
1: First to face. Face to face. Akumbe na mkwa taa distance.
0: Voilà.
1: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana, paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile veinite, veinite tukunadone, depwe de minute, plus 15 mega, plus 15 SMS, plus 15 minute ya Vodacom, Vodacom ya busiku.
0: Kuaktivasyon moya
1: ya
0: veinite.
1: Veinite kwa abure.
0: Ile kwanja?
1: Ile ni veinite. Unapata depo 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busiku.
0: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama kuaktivasyon ya veinite, wanakupatia deja mozile njia zote.
1: Ile ni veinite.
0: Sini veinite
1: selema. Veinite selema. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile veinite 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yeta upatia 4.5 minute. Na kila activation iko akombanye na SMS na iko akombanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute vile vile utapata na ma SMS za bonus. Utapata vile na mamega ya bonus.
0: Yulu yake, ile ni matabishi.
1: Ni matabishi.
0: Donge mabonza ya muaktivasyo ya nyurifa.
1: Na unaongea na busiku.
0: Wana kuongeza na minute za busiku.
1: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Uh-huh. Ila zile zenye uliactive azo zitaita kwanza réseau zote.
0: Donge njoo activation yenyewe wanazoya yaita tout réseau.
1: Tout réseau. Uh-huh. Sisi wote tunakuwa famille moja.
0: Aha. Uh-huh. Donge unaita réseau zote za mu RDC.
1: C'est ça.
0: Aha. Uh-huh. Yaani ile yenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hii wakati anapashwa bima
1: ata Android,
0: ata Android,
1: ata ile ya matushe.
0: Aha.
1: Yote natumikisha tu réseau.
0: Voilà. Donc saa hii ukasema unabisha, sio yetu haiko vya kubishi. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa nyumba, unapashwa kamata telefone, unapima, unasema ni star
1: au unasema etoile, etoile ya ni star. Mille sawiti. Oui. Mille sawiti, tunayitaka 11 kisha 08.
0: Voilà.
1: Etoile nombre d'unité, dieze yese.
0: Na saa hii utaona vile vinye tuku na zungumuzia. Mm. Unatia tu nombre d'unité, gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
1: Na kama vile una initegu telefone, unapasha pita kunjia ya kabini. Na fazi yote ya kabini, biko na ile maminiti.
0: Mm-hmm.
1: Yani kama vile 1 dolar, 1 dolar tunaitaka sa inite, utapata 16 minuti. 16 minuti bataongeza vile 120 mega. Banakuongezia vile tena ndani 120 SMS plus 30 minuti ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 juru ku telefone.
0: Ndiyo.
1: Siku tatu. Kwa activation moya, uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte, vile na 16 minuti.
0: Ndiyo.
1: Njia ya kabin, utakuta ile mamega. Nani ile minuti ya tout réseau plutôt. Na vile utafanya activation aswa a partir ya 11:08 etoile nombre d'unité, unapata tout réseau, unapiga apele kunjia ya famille, piga apele kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
0: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes, unapashwa kamata montre unaanja ita.
1: Na unaangalia wakati.
0: Unaangalia ile wakati. 3 minutes egale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes.
1: Yes.
0: Haiko ile tiki yenye tunapashwa ongelea baba. Utuisikize
1: tuna...
0: tupitie kwingine bwe. Yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
1: Okay. Tutarekipere di côté M-Pesa. Ila mimi natia tena ka crochet kidogo parce que tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega. Kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega, niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine, yani 30 unité. Mm-hmm. Vile vile na pasi ya pata 1 giga yenye ataenda 9. Tukapanda tena yulu kidogo, 50 unité tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24 heures. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga, atafanya nayo 24 heures. Vile vile, 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24 heures. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli. Vile ya butemo tunakuwa na internet 4G plus.
0: Oui.
1: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet na ikala sawa kule. Mm. Kiambo, unenda kiala, unajunguruka njia ya butue, unenda yulu wa kili ya Vodacom.
0: Tuseme mungine ote iko acercle mu 4G
1: plus. Tena kuna kuwa plus.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Si tunaenda plus. Si inakuwa plus.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement MPSA. Parce que batu mingi baliko nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndiyo.
1: M-Pesa tunangoyaka tu franga.
0: Mm-hmm.
1: Bengine bayu mwavantage mule ndani kama ni nini?
0: Batu banayua ke M-Pesa ni kupokea

0: kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbautamu M-Pesa. M-Pesa takusaidia wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na huko kunyumba.
0: Huko kunyumba ndani ya salo, vendezer, hautatuma mtoto kabini.
1: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
0: Sesa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
0: Etoile 11 vende dieze oui. Yes. Anachagua dula, wala fra kongole.
1: Oui.
0: Kisha nakuta maservice zinaikala. Avoa arja, franga nyiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia ya zote. Ata rezo jirani utamutumia. Tunatumia na ndani ya RTL Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile franga yeko ndani ya konde yako, utatumia nimero ingine ya Vodacom, yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala jesepa Pakistan, anaikala Etazini, anaikala vile Kamerune, Tanzani, iko Kambala, utamutumia apartiri ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua inite na maforfe. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwaba naita M-Pesa Rallonge. Rallonge nao iko service moya.
1: Ile iko nasemesha watu, pia mwangaza kidogo pale kwanja.
0: Rallonge iko service moya nye likuya, jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini, wakati kuna uza inite, kwa mfano mimi nataka nunua saa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dollar, bataniongezea ile nye inakosa. Kisha, siku, batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilijikopa, avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilijikopesha, chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendelea 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mena penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha kuu.
0: Rallonge.
1: Kwa Rallonge.
0: M-Pesa.
1: M-Pesa. Vana nipatia. Sivile.
0: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation, vile na ma agence de transport.
1: Oui.
0: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
1: Oui.
0: Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000.
1: Mm-hmm.
0: Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
1: Okay.
0: Na alors, kesho natia modi pass.
1: Kesho njo imiulizie viko natufata.
0: Baulizie.
1: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda u yenye we binafsi ule unabaumu.
0: Monda yenye utapata ni kupitia njia matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11-22-10-10, yani 1122, na unaingia mu 4. Kuko opsio 4 mwa banandika pale M-Pesa Rallonge gratuit. Unaingia pale, batakuonesha pesa ngapi, limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo komedeni, banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga M-Pesa kulimite yangu anapasha nipatia 38 dollars. Ubi anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dollar 150 dollars.
1: Za kukopesha tu batu.
0: Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
1: Arumu nani uwire kwe? Yelo tiatia ateno kwa Vodacom eka. Etare unashi obutu kubuka nira. Ewarevyo kogosho kwa druate. Utibanga haba nabu chino. Esale ya baba wetu kwa na malare rayo. Neruwa buta aa, nangoto kwa karte ake Vodacom. Okwe kwa manangu kuma ni hirile mwe, amarengi kani ya mayere, nga hivwe kwa kwebo, atakwe 30,000 fra. Nderero.
0: Njo vile.
1: Eba kutumiralu, siwa kwashi, hebe bata kusunga, alakini eba kutumiralu. Olo ukande shareha, echiru kande tsumulua. Njarenga.
0: Njo vile mambu.
1: Yani oho ure, ulimukili ya donere wetu. Ovu ulimundosho na utoko.

0: que Vodacom ari ne possibilité ayere yibweka okwitwe mwanzire twashaba korere kende echa hevo baba no mama hamabi hanebi banga tubulya ama numero watu ni 0 84 44 448 0 84 44 448 kutse 0 81 90 15 150 mina rudiria 0 81 90 15 150
1: ile manimero atona fanya appel atona andika message ordinaire atona tia audio ku WhatsApp
0: hakuna
1: tutakupatia toujours jibu
0: ndio
1: na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite bana kupatia mkopo parce que ko fidèle na ingine fidelite inaongezeka tena tunaita Vodalar
0: voilà
1: yani Voda comme Vodacom lare kama pesa
0: money
1: pesa ndani ya Voda
0: mbongo ko tukaulasho tutie
1: sasa
0: bwende yetu shone mbongo
1: tulimaliza promotion zingine ila hii inakuya iko fidelite kubatu yote uko na simu ya Vodacom ya mpya uko na simu ya zamani Vodalar anakuongezea anasema wakati unauza unité akupatie mapwe. Atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna unité. Yani utaingia Vodalar koma utapiga étoile 11 11 10 10 ma 1 4. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili banaandika Vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription. Après souscription, on a confirmé opération. Na pale unité yote utauza ukabini, utauza ndani ya M-Pesa, batakuwa bina kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna unité, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Paske uko nauza unité, paske uko nauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko, na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 11, option D, unaandika, unaingia kususcriptio, yani M, na unakofirme. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamusaidia siku wa kufata.
0: Voilà.
1: Apa Vodala,
0: tunakuwa na ingine inye, izi siku sasa inye viku naita best of the best.
1: Best of the best.
0: 2026.
1: Bamingi manesige kwa angle.
0: Niko neno wa Kiingereza tu.
1: Kwa Swahili tutasema nini?
0: Donge tuseme meyere.
1: Meyere de meyere.
0: Ah.
1: Meyere de meyere mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Anaba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na inje ya inje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki, tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko nanja imba ata ku TikTok.
0: Sana.
1: Unaenda ku TikTok unakuta batu biko naimba. Unasema, uyu dada sana wana dada wakati hapa.
0: Ndiyo.
1: Ubi uyu master sana wana master kuteritua. Metena tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
0: Ndiyo.
1: Bata jandikisha koma, atapiga etoile 1403-10-ES.
0: Rudiria, pardon, enda pole.
1: Etoile, yani star. 1403 yani 1403 na kisha anatia 50 unité ku telefone ana souscrire après kufanya souscription batatuma message message itaingia anapiga moyo ndani yani tunasema uklike inafungula lien internet na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire anatia majina vile date de naissance numéro yake ya telefone na mule ndani kuko place moya parce que ni musique ifu atuimbie
0: a cappella
1: ka 60 secondes ubie chini ya 60 secondes anafanya sasa a cappella tunamusikia gisi anaimba
0: unajua hizi siku ba misie ba mengi kabisa tu ni mashaso za malove doe kama tu anataimba love ngavi anakurengekani yako mimi nikaimba hapo na ndakuwa le premier
1: na wewe vio postile
0: ah sunayua ah mimi na ndani sunaniua na mimi nabeba ile kubwa
1: na mimi sitakubeba mpaka Kinshasa
0: eh mimi nayua
1: maintenant tunakamata kategoria yote ya muziki
0: oui
1: haiko kusema wengine wanasema tunabebaka watu wa kupenda rumba tunaachaka watu wa kanisa ya hii turu tunatia gospel tunatia slam tunatia rap tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
0: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye ko
1: na tala
0: au mwenye naye anajua ke, na mie mimi najikaza kazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
1: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom. Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, plus yango, tunatia watena plus, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA, utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananaftia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine na pokea dola, kondi ya kabandi. Exeta, iko puwe nye tunaongeza,
0: wewe,
1: paske tunakuwaka na banafunzi, ava Exeta, panda exita na après exita.
0: Oui.
1: Tuko limo ya nabo.
0: Tunaenda nabo mubi.
1: Na Vodacom tunasemi kuna experience ya kudone resultat paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resultat ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Ya rezonya itetemekati.
0: Aa, nanjo mwenye na panaka tu resultat.
1: Nanjo vile tunayua.
0: Ndiyo.
1: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Congo. Yani tunaita education nationale. Mm-hmm. D'abord unapasha jipreparer à travers exita. Unapiga liye moya internet banandikaka Voda Edique yani Edique Edique comme éducation Vodacom réseau unapika Voda Edique.vodacom.cd unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ma examen chapita yote utakuta mule ndani ile ni wakati nyo una prepare parce que tu yaingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exeta, kujiandikisha kwa habari kamili
0: ya
1: resultat ya exeta.
0: Wow.
1: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha? Ni kukusaidia kutosha stress parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
0: Si bengine banaenda apanga na huko.
1: Unaenda
0: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya beloba loba.
1: Ya beloba loba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulta yiko net.
1: Kila wakati.
0: Ndio.
1: Tunakwambia jiandikishe a partir ya program ya alert exeta. Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone, ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42203 DSS kisho naingia kwenye banaandika subscription alert exita. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote nye tatoka kwa utakona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka, Nord Kivu 3 inatoka, we utapata tujuu message kutelefoni ya
0: utakuwa nuko na kwa informe.
1: Donge
0: kuma evolution zote
1: utayua kwa wakati kamili.
0: Apana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese uko na kati ya Vodacom.
1: Na njia ya stress itakuletea ile shida.
0: Ndiyo.
1: Wakati yenyewe mwenja kuna kudanganya na habari. Wewe unabeba unite unaweka ku telefone, unaomba resulta. Akumbe hayakuya. Sengandi ni tena katika.
0: Ndiyo.
1: Na resulta haitoke.
0: Inaenda bure.
1: Inakuembakte mkicho mubaya. Kisha unaanza sema batu
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mubaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
0: Na ayo tunakuwa tuko na informe watu
1: kupitia wakati. Meyere ya information tunaipanaka.
0: Si tunaiformaka beba sha subscribe. Si tunabaiformaka ke ya munorkiv inatoka
1: noka
0: kama deux kama
1: wala 3 wala 2 utapata.
0: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi yepe keta jandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile napasha jandikisha. Kila nimero Vodacom yote napasha jandikisha. Kama mie niko hapa. Ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jandikisha. Ndani ya alert exeta etoile 42203 DSS. Kisha minatia sangandi yete na mina pata habari kamili. Ile ni formule jua kuyua kwanja exeta kami natoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako na muna gani.
0: Yani formule.
1: Formule.
0: Ah.
1: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata resulta. Na vile vile. Inatoka katujuru apartiri ya 50 unite.
0: Ndiyo.
1: Unatia 50 unite kutelefone. unapiga etoile 42 de SAD, etoile kodia 14 chiffre, vile vile utapata resulta ko sa problem.
0: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programi.
1: Tunaita voda edike.
0: Voilà.
1: Voda edike ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation ya exeta.
0: Yani kujitarisha.
1: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe voda.com, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, numero de telefone. No katia ya voda.com, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
0: Oui.
1: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya exita. Etoile 42 de Satroa, DSS, ili njonji ya kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Paske tu unaenda na teknoloji sana.
0: Kuna panda.
1: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby.
0: Mm-hmm.
1: Toby iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati paske iko robo yenye anatusaidia kome mashine yenye itarepondre kila mtu. Numero ya Toby na waga 0 83 11 11 11 11 par WhatsApp atakujibia. Kama unapenda kuverifia resulta, atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital.
0: Mm-hmm.
1: Maintenant, gisi tunamaliza na tunafika mwisho.
0: Ndiyo.
1: Rapele tena ba auditeri yetu,
0: oui.
1: Bakilia yetu ya Vodacom, benyeba na banafanyaka vumwa yote Vodacom esonge mbele, na Vodacom ya nabasikia, na nabasogelea, kama vile tushatia tena 4G mvile ya butembo yote na territoire.
0: Ndiyo. Yani tunabarapele manimero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea, tunasema, kama uko na swali za ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 0 81 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 vile tena tulipima semea kuhusu maavantage zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea, na vile tumesemea Exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero.
2: Ile tunapashwa ingia
0: pasu. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuku unaleta neno na mwisho.
1: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu, Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatiri ya ile manimero, soa tunasogelea shop Vodacom, soa tekabine, bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku, Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
0: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue chaste katravali, tusungane omache ndakirwa chikasa na mwabwanete nyamuhanga abatsumule.
3: RVH,
4: je t'aime.

Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi

0: kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji ambayo iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usambazaji
1: kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nayo, kusikia ba menace kanibiko nayo. Et c'est là chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a une mona kania ko to accompagner, il y a une mona kania ko dénoncer ka ba menace sécuritaire.
0: Kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi Usalama Wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri. Usalama Wetu.
2: RVH,
3: c'est ma radio préférée.
2: RVH,
3: c'est notre radio préférée.
2: RVH,
4: c'est votre radio préférée.
2: RVH, non.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

qui est le Christ, le Seigneur. Maandiko nasema kwamba ni ya kwamba leo ile njoo habari njema ya furaha ni ya kwamba leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwenu mwokozi ambaye ni Kristo Bwana. Mwokozi hangezaliwa mbinguni sababu mbinguni hakukukua mtu mwenye alikuwa ameanguka, mwenye alikuwa anahitaji wokovu. Mwokozi hangezaliwa ndani ya umilele sababu kule muumilele hakuna mtu mwenye alikuwa amefanya dhambi na kuanguka. Lakini mwokozi iliomba azaliwa hapa kudunia, mahali ambapo mwanadamu alikuwa ameanguka na kutengwa na Mungu, gisi inavyoandikwa, parce que tous ont péché et tous ont privé de la gloire de Dieu. Wote wamefanya dhambi na wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wapi? Sur la terre. C'est pourquoi mwana wa Mungu iliomba azaliwe kudunia, atake sauveur, sauveur du monde, sauveur de l'humanité. Hapana mbinguni, hapana mumilele. C'est pourquoi zile maunabii zote, wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo, ni maunabii zilitimia hapa kudunia. Alitiwa mbegu Nazareti, akenda zaliwa Bethlehemu. C'est pourquoi Paul anakamata Psaume chapitre 2 verset 7, anakamata 2 Samuel chapitre 7 verset 14, na anavitia mwandiko moya na kuonesha ya kwamba binatimia juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Job Psaume 2 verset 7. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ni ma écriture, ni ma prophétie, zilikuwa na husu Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo, utaniita baba, nami nawe utakuwa mwana kwangu. Ni ma prophétie zenye zilikuwa na husu Bwana wetu Yesu Kristo. Sababu Mungu ama baba ana uhusiano gani na uumbaji? Uumbaji ni wakati yenye mwana ametiwa mbegu hapa kudunia na kuzaliwa Betlehemu, njo Mungu anaitwa baba. Mtu wa kwanza kuita Mungu baba ni Yesu Kristo. Na yeye njo alitufundisha kusema wakati mnaomba, mkwe naomba hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Bwana tusaidie sana. Kwa njia ya Yesu Kristo, le seul fils engendré de Dieu, njo sisi ambao tunamwamini tunakuwa wana na binti za Mungu, tunaweza ita yeye Mungu au baba yetu. C'est pourquoi Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu wetu, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ni baba yetu. Bwana aweze kutusaidia sana. Nous allons continuer. Mimi na vitu vinanja yoyoma pale, tutaendelea pale, tutaonesha kusema mwana wa Mungu njo kusema nini ndani ya maandiko matakatifu. Basi Mungu amitume na mana.